Igua nyimbo cia gucokeria ngai gatho tukimuinira na kumucokeria gatho ni mari ekite ni hakwa ngai angegetie kinyanguka ona ni ngwethaga ungioke rucini onegetha njikare handu tu ndetambrukitie thi ngomete kuthingira ngai.